0: Yine bandargohlarda yozilmadi. Ba'zan bir cho'l g'orining tinchligida yashirindi va ba'zan ham 2000 yil davomida hech qanday qo'l tegmagan eski teri qog'ozlari orasida kutib turildi. Mana shu kelgusi bo'limda bizni insoniyat tarixining eng buyuk bosqinchilik kashfiyotlaridan biriga olib boradigan o'sha tinch g'orlarning eshigini ochamiz. Tinch dengizi qo'lyozmalari. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет, Сари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия овоза.
0: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
6: Е садай Тюркия.
3: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре би амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.